0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai